ابھی آپ نے سنے ہیں کہ محبت کیا ہوتا ہے. محبت عبادت, محبت ہے پوجا, محبت سے بڑھ کے نہیں دھرم دوجا. سننے والوں, کل ہم نے ایک پروگرام دیکھا ہے ٹی وی پر, شاید آپ لوگوں بھی نے دیکھے ہوئے ہوں گے. اور کبھی کبھی تو اس پروگرام میں ایسا چیز ہوتا ہے کہ دل چھو جاتا ہے. محمد رفیع اور لتا منگیشکر جی کی آواز میں آپ سنیں گے فرام دا مووی بھیگی پلکیں, جنم جنم کا ساتھ ہے تمہارا ہمارا. اور یہ گیت جو ہے وہ آخری گیت تھا راج ببر اور سمیتا پٹیل جی کا ایک ساتھ میں. تو چلیے مل کر سنتے ہیں.

beautiful ghazal by the man with the golden voice, Talat Mahmood ji, Main Nahi Jiske Mukaddar Mein, uit 1971, non-film ghazal song. 6 minuut rah gaya hai, 8:30 bajne mein saathiyo. Agla bayan ek bahut hi purana song hai, uit 1950. اور اس زمانے کے مشہور گانے والی دی گریٹ شمشاد بیگم جی آپ سبھی کو سنانے والی ہے عزیز کشمیری کا لکھا ہوا ہے تیزندر بیان کمپوز بائی بولو سی رانی وفا میں تیری ہوں